כאן הולכים בין הטיפות, מחכים לרגע שיגיעו הדפיקות. יש אזיק לכל רגל ולראש יש סק, ישר לפתח תקווה, לתאים של השבת. ישבו שם גם